tu basat ni nih. Pada kita kuka log ni tu kuka agama asalulu agama kita lihat. Mana komite sokol nadif sokol haga ku ayenge. Mana sokol don munazam. Kullu marra kullu sana. Dede dina yani ziyadat haga ku tu nusawa. Indo zatu marra wahid. Yani mabsut tu nih. Yani ayuh hajat tu.